Se fu mani o le tia maa e le rivaing o le an wouli, le pese wa faigo e na so le anga antua e malafantunga, ma ia tolu maana femisi luki sua e peo le yei a le rivaing tau. Ia po le rifu ia so balasi yei le fainga palota, la titi e le tumalo fa palota vai mango tolu ma fale a li tasi, tonu e le uto e maustemi o na mo mei leo I unga, o na funga fu I le yei o le tatu o tru. Ile ne ia so fukwele polo kalame la wole mafunga mua se yuli ele fia fia na ni ma lo le fai ole faiva ya ma lo fui le on saiwa I tau nuu ilo ntua wa o nga le fanao ya polo da fui te poloka ilungo tanto wale te tele ile riva ingo la wu ya wa fui la ia nga lo fai ya ngarga ya ele lei ya le mau ime ele lei fui lo vavi a o lo tuai ya e male mena o lo walu male antoa Ya eu no a tu fa fose I se ta vale al wa ku so a ya pe ja al want to for ya wale mo se pak on a fi wale on no le fan na va ri mi ya le le mo na tu wale a fo le mo ta u pu le tu to no le tu no fiti le sa o sa o o le an no le fa nga I no fa la au fa sa ina mi se la va ya le mes po le aisa o le na u ta want to wale te no le tengi O lo was a sao fa afie I male alu ilunga. O le pepesi o le fa mai o le HIV. HIV le a alu alu wava, a alu alu lava. Ia ona ia fia tuwe ilola ia lea. Ile ngase ngase fu ilele o le AIDS. E pei ona lausi la fia iele. Tunu, ta uala ele minista o tangata ta fau mai moa tu tono le tunu ufiti. Ele tatau I tangata ta fau mai moa tu ufiti. Mai Australia, ma New Zealand. Ona popole I le tūlanga, e pe ona iai le pepesi ai, pole sa saufa afi o le ngase, ngase leo le HIV tutono le tunu o fiti. E le ngantala o ia le minister o tangata ta whamai moa antu I tono o fiti, a o ia fo I o le sui pā le mia o le whainga mālo o fiti. O lo o tali mai ini tu fesili, e pe ona fesilingi ai o ia, E nisi lau tu stala I tutonu lavo lea turu o fiti. Ona ua whapeani I whapmatalanga nisi o lo ta whamai moa antu ye. Ia, ua amantona whapeleina I lato. Ile, ta ua mai I tutonu o fiti. Ole National HIV Emergency Week. E pe ona ta ua mailea. Ia tato whapmatalanga I lirivaingu lea wuli mele te o whapmamalo ni sila. Fama I e whaa se fulu pasene. Fase fulu pasene o le GDP o le tamau a inga fiti e mai tangata ta wha mai moa tu tonu le tunu. Ea, o lono wingala a wha I titia lea vaenga o le tamau a inga o le a te lele wha le tonu e pei ona mawai le seleni mai a ila tauia ta wha mai moa tu tonu le tunu o fiti. Feo lono fwa iu na iu tatu tangata mai samu o le fai mata wha wane tonu o le tunu o fiti. Ea, ele ngantailea. To a tele le tatu utru. Ya, a fai te fao ngai nalewa lele le tunu o fiti. E kia lua kwa e a fei fiki. Pe ke malanga mai Samoa a fei fiti. Pe te malanga antu New Zealand. E a fei fo ilewa lele a fiti I fiti. Ona vea I leo oe. Matu risi mo na I tu la. A ile I toe tu va e se lewa lele. Po au kilani. Ia po o faleolo. Ole meala e a fo. E mali a ile. Le fofo le fa fita o le pe o le ta wa mai le e le whainga ma lo fiti. Whaima. O le tali antu I le pepesi e ma le sau fa afi o le fa ma I o le HIV. O lea o lo o fa anawa I te lea I le tu I na antu e au noa ma se tutongi. O le menta o le rapid testing I apo le whaiele o siaki e whaia fua mo I la antu e masalomia wa afia I le fa ma I o le HIV. Lua. Alongo foi lana mele. Lua. O le tuu ina antu lea o mō meo tui. Mamā ma tui fōu. Ewe, o mō kua ule eo fōai, lesi fō lea, whamai. O le tuu ina antu lea o tui mamā po o tui fōu. Ia ila to, o lo o fa o ngā ina, ia nei fuala au fa sa ina. Ia po o drug users. Hei fa au kaya. E leo I se wha makalanga o wha pia mai ai. A mea o le a loka pe pue I la tau. O leo o lo o wha o ngā ina. Na paule mele sa wa hii. Moa mua e whaia fua lau test pe ua e maua le HIV. Lua
ole avantu le tui mama ma le tui fau lava e fa awa wai pea ona e fa ngain tani a fa kwa ufa a longo vo ile se vai fofo fa bengi a kusa sawa misi male lokor kanganka ole fa ngain na fuala awa sain a sau fa mai ia ole sile amanto sosoni atu a tau fa iti ai le pepesi ole fa mai ole HIV vai a vesel kui ngale nga nga wo mon fa nga va kules kui fo dea e fa wo wo pe nga e fa nga inga voilà was sed ole ma kwa ye ule ma la ma la mai pe fa fe fela on an tau fi ai e le fa nga ina pe nei tanga te tonu le tonu ofit o voilà au fa sain an kuza wa misi a koa le point o le mele tau na fai ole lokor kangaka olae eafu e solia le tula fon e fa meio le vai fo fo a mo mua faile siaki lua ia ama kula kui fo nga ia awengi pe pesia kili le fama sol kwa fa longo le se vai fo fo ma kia io ma lo afiti io ma kia ngi ko nga me ko kia kwa misia mrfaio le test pe mauti no ole ole positive le tangata il fa nga ina voilà va sa ina mai failo si aki pe mo o le HIV lua au or ko fa nga ina la kui kuai e va kula me fo wale mai le me fo da yo e kan kan o chuke kan o la kui da au ngi e ko kan o fa nga kui pa e por kui la fa kan o sa o e ko pa vai la pe pa kui fo da ya ngai anuela ia ne abuelo ngai ko se fuile kai failo si aki le HIV e malo fiki foi mi mokau kia.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. E putu putu a ululau a e pangalea e tutulu le fale. So se fausanga o se fale Samoa, o se tasi leo vaenga taua tele. A wā o le lau, o le malu leo le fale. A ato la le fale, e te tau o na putu le ululau ai awa fo ine I putu tele. A wā e le ngata I na manta I tū le ululau, ai le lei fo I o na sila sila I le si ulau. O le so o na putu putu o le ululau, e fefete ai lunga le si ulau, o na faingo fie lea I le sua vai po timunga, o na ulu matutulu ai le fale. E faa winga nei upu, I se mafutanga se ainga, po le kalesia, po so se falabo tonga lava. O se malienga ma se mea le lei wa autasi iai. Pangalea, e iai a se vaenga e sala ese, e ese fo I o lantou fina ngalo ma o lantou talitonunga, e le fia ngalu lue fatasi, ma le mea ua fulitasi iai le ainga po le mafutanga. Ah, pangalea le tantou mafutanga e, e putu putu a ululau a e tutulu le fale, ma naia le tilo tilo I tutonu, ae a o mai timunga ma soleanga, ua tutulu, ia manuia lau faasausaunga Samoa.